0: دياري كراوة.
1: والله عفرم صدق.
2: اجبو ريكلام بازرگاني ادناف برنامه و پخشين راديا دهوب دا پيوانديه ابديج ماري بكان 0 5 5 2 5 4 7